0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 12. jun donosi spoj filma, muzike i istorijskih otkrića. Novi datum 1929. rođena je Ana Frank, devojčica čiji je dnevnik postao jedno od najčitanijih i najinteresantnijih književnih svedočanstava 20. veka. Njene beleške prevedene su na desetine jezika i ostale simbol nade, hrabrosti i ljudskosti u teškim vremenima. 12. jun pamti 1964. godinu kada je Nelson Mandela osuđen na doživotnu robiju, događaj koji će kasnije postati deo priče o borbi za ljudska prava i pomirenje. U svetu muzike 12. juna 1941. rođen je američki pevač Chick Corea, dok je 1942. rođena i britanska muzička legenda Paul McCartney. Ne Paul McCartney je rođen 18. juna, ali jun je mesec koji obiluje velikim imenama muzičke istorije. 12. jun ostaje upamćen kao datum koji podsjeća koliko jedna knjiga, jedan dnevnik ili jedna iskrena priča mogu ostaviti trag u istoriji mnogo veći od onoga što je autor mogao zamisliti.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da bi američki predsjednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po političkoj osnovi i nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Nadležne službe Republike Srpske čine sve da ne bi došlo do širenja afričke svinjske kuge nakon što je na području Semberije na jednom porodičnom gazdinstvu potvrđena ova bolest. Dok predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Vesti sporta, fudbalske reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra od 21 po srednjoevropskom vremenu u Torontu, a predstavlja prvi mundijalski meč ikada na tlu Kanade.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da bi američki predsjednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po političkoj osnovi i nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Nadležne službe Republike Srpske čine sve da ne bi došlo do širenja afričke svinjske kuge nakon što je na području Semberije na jednom porodičnom gazdinstvu potvrđena ova bolest. Dok predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Vesti sporta, fudbalske reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra od 21 po srednjoevropskom vremenu u Torontu, a predstavlja prvi mundijalski meč ikada na tlu Kanade.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da bi američki predsjednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po političkoj osnovi i nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Nadležne službe Republike Srpske čine sve da ne bi došlo do širenja afričke svinjske kuge nakon što je na području Semberije na jednom porodičnom gazdinstvu potvrđena ova bolest. Dok predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Vesti sporta, fudbalske reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra od 21 po srednjoevropskom vremenu u Torontu, a predstavlja prvi mundijalski meč ikada na tlu Kanade.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 12. jun donosi spoj filma, muzike i istorijskih otkrića. Novi datum 1929. rođena je Ana Frank, devojčica čiji je dnevnik postao jedno od najčitanijih i najinteresantnijih književnih svedočanstava 20. veka. Njene beleške prevedene su na desetine jezika i ostale simbol nade, hrabrosti i ljudskosti u teškim vremenima. 12. jun pamti 1964. godinu kada je Nelson Mandela osuđen na doživotnu robiju, događaj koji će kasnije postati deo priče o borbi za ljudska prava i pomirenje. U svijetu muzike 12. juna 1941. rođen je američki pevač Chick Corea, dok je 1942. rođena i britanska muzička legenda Paul McCartney. Ne Paul McCartney je rođen 18. juna, ali jun je mjesec koji obiluje velikim imenama muzičke istorije. 12. jun ostaje upamćen kao datum koji podsjeća koliko jedna knjiga, jedan dnevnik ili jedna iskrena priča mogu ostaviti trag u istoriji mnogo veći od onoga što je autor mogao zamisliti.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 12. jun donosi spoj filma, muzike i istorijskih otkrića. Novi datum 1929. rođena je Ana Frank, devojčica čiji je dnevnik postao jedno od najčitanijih i najinteresantnijih književnih svedočanstava 20. veka. Njene beleške prevedene su na desetine jezika i ostale simbol nade, hrabrosti i ljudskosti u teškim vremenima. 12. jun pamti 1964. godinu kada je Nelson Mandela osuđen na doživotnu robiju, događaj koji će kasnije postati deo priče o borbi za ljudska prava i pomirenje. U svetu muzike 12. juna 1941. rođen je američki pevač Chick Corea, dok je 1942. rođena i britanska muzička legenda Paul McCartney. Ne Paul McCartney je rođen 18. juna, ali jun je mesec koji obiluje velikim imenama muzičke istorije. 12. jun ostaje upamćen kao datum koji podsjeća koliko jedna knjiga, jedan dnevnik ili jedna iskrena priča mogu ostaviti trag u istoriji mnogo veći od onoga što je autor mogao zamisliti.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.